0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within our soul have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: به شهر ادلید خوش آمدید. مکانی که فرهنگ ها به یک دیگر میرسند و جایی که همه داستان های منحصر به فرد در میان من گفته و شنیده میشوند و یک محل و یک صدا دارند. به رادیو ادلید خوش آمدید.